0: Хто є твоя безнародна музика?
1: Парті музика.
2: Різна музика.
0: Місмо. Best FM.

0: Це твоя безнародна музика. Парті музика. Різна музика. Мі смо. Best FM.
1: І сам'я у